sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35. Hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95. Peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar, Brusnica i šumsko voće 2 km, sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.